0: Og det var med landet alt arkiv, og så jobbet til tøyne. Det reisende søver om det, så... Ja, det var ikke alltid at det var leia, så Ivar som skrev tøyne, og så var det kjol, og... Og så sa han, så hjalp jeg til. Og så dømmes, vi finner jo vevertøyende fra telegrafstøyende. Det tar man måter å skrive opp og så.
1: Ja, og man ringte jo til
0: Øyjæres. Ja, så telegrafstøyende samlet i Agraberg og Midsnes, Boran og Havnen. Men fokkler det.
1: Vi ringte til Kai.
0: Kai ringte, ja. Men jeg minnes godt at vi skulle her under morgensendig, så jeg spurte jo Kai om han kunne sende vevertøyende klokken tjei.
1: Ja.
0: Nei, nei, det var for tullig. Det ville jeg ikke være slakket vettelig med slakket fem. Det var det.
1: Ja.
0: Og så var det det, så ville vi videre vekk til fergen. Og det var russningen, så ringte jeg, nei, det var mjørst i havn, jeg er ikke i Sirma, og her er brennesvold.
1: Ja, ja, ja.
0: Og gammel høyt her, og så. Men han var gammel tøyne med reisen. Jeg trodde vel å fortelle akkurat det som vi skulle vite fra en
1: jordtøyne. Ja, nemlig.
0: Og da hadde vi samband med at det var siltaskipen fisket i Norra fyrgjort. Jo, faktisk da vet jeg fra Sildasølene hva de oppgav her, men altså beinleis tøyene fra Sildasølene, det finner vi ikke, men det finner vi så, så for steb, når du tjekk, han lortet jeg, altså fiskabelsene, og så ringte jeg så over og fortalte, og det var jo åndertøl, og han kom igjen til det som Sildasølene kom igjen. Så til sånn jeg skaffet meg noen tøyene, vi produserer jeg tøyene, lige så jeg er inn av tøyene, og vi var jo ikke utlandsløynd. Og så hendte det av meg først at det er ikke så kjøtt fyrt, at det måtte skrives lærere fyrt.
1: Men Marius, du har snakket om siltaskipene og fiskabene før i hele tiden. Tausen radio var jo en kjelte til vanlige føringer for to inn, så visst.
0: Ja, men altså, av kjelte så har jeg med sløyve lurt av tørre radio. Så det er gjerne, vi har stått opp i, og det er gjerne noen litt anktøyene, men... Men vi brukte ikke det som kjeld. Altså, Lias hei fast, han ringte rundt til Klagsvigar, og flagget vi ikke til Kjeldbro, og til Surjær, Nisjol, og det som heter Lager til Vox, han ringte rundt, og så hei ut av eisene tøyda, men av bygdene.
1: Ja.
0: Han som var langs, det var Janne Bjørsald i Klagsvigar, det var eisene i Ærestan, det var jo tørr. Men altså, ut av hei et øyelig godt, nettverk rundt om alt landet og folk var i øyne gav og bliv i utdrag jeg var ikke minst enn at anker fortalte det så vi om det utdrag kom så satt jeg alt av en karabikt i Norge og så satt jeg og tjekket og så kom jeg utdrag og så svær jeg der til og så leder jeg en gamle kone sitte nu og tige med en hans han har man ikke høyre hvordan det raks om ådron
1: ja ja
0: så det var altså så var det som er.
1: Ja, men før jeg kom alltid til Tannmøyra, journalistiske parten, av det som du har opplevd, hva er det største som har hendt med en du har arbeidet i Udvarpen og i Saflanden?
0: Ja, jeg kan godt fortelle enes et som holdt det nok så størst i Tøyndaflotten, ikke? Det var en søver som var om Javnaflotten og Løkten, ikke? Det var således at Udvarpen har rett å referere ur Tynsland, og en dag så var det ikke nøkte vi til forlatet. Det kom alle ting man ikke kom om man og spurte hva det var frem som jeg ikke refererer over. Og det jeg satt der, han var nok så bant ut. Han sier, ja, men det var det jeg sier jo ikke. Og jeg sier jo ikke, det var ikke nevnt å si, han sier ikke nøkke for tar av det. Men det enda vi tog, at det ble samtidig, at løkt utvarpen måtte ikke referere fra løktingsland. Utvarpen skulle per plikt teka tre øreskifter opp til å være Ålasøkerøven og Fødjarloven, og så var det en mal som var landstørsmålene til å ta landstørsmålene til å være kollektivt da. Så da satt han nevnt, tre mann nevnt, og Jøkken kan gjøre på seg landstørsmålene, og det er så aldri fyr, og det var en største øreskifte, og det var så veldig annen part enn godtok. Bara på som vi sier at landstørs skulle være fra og nøye vel. Det skulle sendes, og så skulle det lesa, så kunde vi lesa vimmerkingar og lovar uppskott, men det måtte ikke refereres. Og da er det at du sier, så hette vi disse store kassene, altså lyrikmaskiner, for nyan tids, så på loften tids, og her satte jeg så og tok opp, jeg minnes godt av en av åretskiftet, det var 44 bond, og 44 bond og halvann tøymer, så det tatt jeg jo 22 tøymer. Og her satt jeg med, og jeg er i hattel der, og på tingslottene var han ikke hattel der, så Men som ikke tungt jeg sier til selv, der så de oppe og snakket vi med og hette hun litt, og vi stod jo bare utenfor plaksrum til Sjøvald, og Norspolen, her stod jeg sitt lem, ja. Så her, og her kjente jeg nok, jeg kjente vel Edlund Pettersson og Hans og fra Birkebakka og Tavra, altså Edlund, jeg gikk i klasse sammen, så her kjente jeg privat. Og her var øyla brøyre tøyre, du minnes godt, Edlund, han er en sånn lytteland dypka, kaffemaskiner var han ikke som heter.
1: Nei, det var et eller annet oppfunnet.
0: Nei, men han er en lytteland dypka, som han kokka i kaffe i Einungshus. Han har kjøpt han i Schweiz, han er per fanningar. Och det men det var så svårt så det kom man kanske känna alla tänkmän. Ja.
1: Men här vi folk på för referera. Det blev outage väl.
0: Det blev outage och jag fashion all den av det öra av harma och tablet där bara sagt till bara referera släppa och vi kunde isen släppa sända där vi ville.
1: Ja. Det var just
0: det. Det var alltså så alltså, tal så visst bara se farman från vi vill gärna sända hattar hattar. Ja. Ja. Ja, men det var alltså en 15 år referat för bo och vi skulle bara sända hattar och så mer.
1: Jag minns det var ungefär nere i Tynstern tog i Alfjärsten och det var ett årsskifte om lamporna.
0: Ja,
1: och det var alltså det var inte röra vi, inte be om år. Jag minns vi sent då var annan minut att ta nu till Tynstern tog vi. Det var inte det själva.
0: Nej, men tack, tack så mycket. Men alltså så här ser det

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.